0: ཁྱེད ཀྱི ཐོག གོར ནང གི ནི
1: ང ཚོའི དེ རིང གི ལིང ཞི ཡིན
0: དེ རིང གི ལིང ཞི
1: དེ རིང གི ལིང ཞི
2: ཁྱི ཕྱད མམ ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད 조세 대기다 조세스는 좀 뉴스지 조회 체들바 비샤신의 제이네리 추시 이네리 디더부 제자 조세 추제 뇽 차베이네 진방의 줄기네 포알라보두스 다디디엘이 있네래야 각발투 진방의 줄기네 유견선에 차시하는 넘규 소외 트레일러 칼라리아 춘진치야대 하장 하장게 개 전부시 가시에게 네 칼라 춘진치야 체투 조세 다콘리슈네 제이네리 추시 이네리 딘제 서고 말이 가시에게 디 최연부지 서고리 휴장 지랑게 나자디 욕점지 차로 전에 삼제 네 조세디 마슈비체 각발투 추야 뇽 차베이네 yāngjīmbāngā yūkī nētīyā pō lābū yūbā tērē tōkbēgī nūbāchī tūnsībā shūzān dā tāngbū zōsē māshūbī nā jīmbāngā yūkī nē pō lā sātīyā tūyū lō chūpshī yī rīng mī tāma chī shīlā nī huwārā jīnyē tāchē chēbā shīlē shīndō chūngwārā shīnā tēn chū jē jūrū zē tāng cī dū māngwā tāng jīgār kī zē dū māngwē sātūng dā tīyā tāng chū līn chē yāchā sūnchū sōpkē lē māwā yūngyōng chē kē lī nā nērī rinpa nye jenki jimba nga yurki nye pobe nye gati sadung tiwe tonyom tan chambu rogen tsuki tan duwa yi na hane gyaja nishu yi tuwa xue. Da tenchu ki jejuru ki zeni mi lupung le nye bar tu kowe tsuchu ngubu chenpo sumle keche shu di yinba tan. Ti lupu na ye che chene chungwe guirum nga chani mi lupu ki nuche ki chungkung zo si yinba ma se tan dung 京味这就是去居住忙不如你不提给学那可能是被天区这就是给这的探探下的那么有给学校给探下的那贵重我爱家生当就葡萄糖是吧那么有人就说不大家去对什么他把都查大家去对人就查难落了查二肯这一面这次肯这一面的什么大家下学吧学长的农场那里那样啊这里多别是你不听试试的意思提醒 当然就是那么久给天主给这就是给这的独立起来的马当吧一呢但用差不一呢米绿碰了长而马瓦糖南沙吞在糖宁策杀气给女不出吧提醒七一这的切来给我这个给这的四川切来给我所给能最穷四百糖绿不及女忙不一呢说给贴四百日子但是呢你不得呢 做些确切没当话一呢基本个就是给那泡白人家七七日做事啦先疼痛他想不起给爹当给那群穷事啊天啊疼不得呢出去没当话做些牛头当白鸡这个儿子给谁这天吕布谁真做了给我谈那俺就说过了给开启为这个儿子在忙不行的来说主卧室现在熟悉读的清吧谈一把先都做完提醒这批吧谈那里那座穷了我说给那群穷事 但是呢，你不提呢，想那说话，他这个儿子，俺做这个这个是呢，那么就蛋白质，蛋白质是，那么就俺那做学过的学习，就对人们的工作职业们呢，我们去学，姐姐，俺听这些呢，俺就说过那落了，俺的这个儿子才的那个是吧？学生，他的这个儿子呢，想那个检查他拉手了，好像开车我是一把他，米绿不难去，天气这就是去在马当外去，绿不想那三种都清把他。 监控了，人数没破百，人家写着做事。他的那孙不的，前些了，学跟贴吧。他的那心就来塞话了，上课去了，天气这就是给在的马赛奇的，顶着运动去不赢了，前些谈许多跟女伴儿女间贴心。突然人不如，天气这马赛呢，啊，那边给车崩了，女车蹲着没当话谈，老不中谈，三不同位女不马路做事吧。他的那你了个性，躺起来了啊。 做些确切的农场不一呢，米绿被车崩缩了，女工没当话谈，女车宁测设计 dundian minbara juwa tan, tixin ngaytub tan, ngi le xinba, guyu kurwa jegi nang zuyo ngayom siba. Tene, changar mawa, guzhung nga zhe ni miye lupu ki nu zhe ki zhunghong zhuo xin yinba tan, zhuo se chue zhe ma dangwa yin, lupu le guzhung ki nga zhe me dangwa tan, tana changar ma zhu dong si. Tene, yi mukba. Dati ya, kedi, guzhung nga zhe dangye xik duli ma cheba yin, lebe xi zhe qi nu le yang xiu gin tip zhe, sun nan tan, yi mukba so chung si. Xu zang. Tāngā nā sō nāṁ yuñ kī tsōwē chōy lā yī nā tsōsē tē yā tō nā chī gō tā hācāng hācāng kī kē chīn būrī. Kī rā tsōsē tī chūyā māṅ chā nē lē yā tā tā tē yā mā rī. Yā nyōng chā bī yī nā tōk chō kī nūpa chī tō mā tā kī rā kī sūgū rī yī nē lā shū kī ngē zhēn jī tīp sī bā. Xū zā cē shī tē tāk tā chī tē yā tī kē chīn būrī rī. Tīngi chāra yīnā ngā tū jīzō tōli yīnā tā jīmbā ngā gyūrū tōbī kī nē shī pōnyā lē kāla kāng zāngchī yōrī. Tā yīnā lē ngā nā tū nē shī tīndā jī pōnyā lē nē sīm tū tā sīm chē shūk chīmbā nā jā shūk mā rī ngā nā tū mē bā tīng kua sā tīng tīnī nām shā kia nē gyūn tū yīnā nām gyūn kī sā yā tā lū zē zī yā. Tidara ya nawa tang che, an su su ki su shi ki di tang di yin na nir xin yadu zhu ya ki sim shu din da zhi le gori. Tungzo linje su shu ya ji yu da ti kong la amji la ji ge lop zhen ji chi na su kong yin ne bi jing xie he men gang ki ngan zhu cu ju te ki zhi yu ki amji la din da zhi ri. Kong ki sung ya cha xia sim mi na, dan nam yu ngan zhu xie la chu bei ki gyu rim na lor yin na ka tang bu ru che sa guo ba. Yam tse sebe je le ngan zu jigar yu jo zong zu sa guwa ba. Yam me na xia sa guwa ba. Te je xi ne ngan zu zo se rwa ta de yin ne shi, tukba yin ne shi. Di sa gu re isi, tse sa du san ba le ta di kurim jidu. Da ngan zu nam yun suwe na lo le, ge se chang bu xiu na nga re yin ne shi, te zam ki to na zhe yun yu me da yin ne, ba na wa shi ta je, nam yun xe la chu du san ba la ngue le ngan zu ngob ze di se. Di ne rim ki che je ngan zu zo se du shu gu de xia che che be yin ne, ane jin ne ngan zu su gu na ge chang. ngar di chun zin che la yin ne le pen ya gu shi togi sung gi shu zang kiran ge kum shi din zhe ji nam je nam gyu she la chu du na wa shi dan dan da gandara nga na chu nam gyu ne che je ni sa ya li ya tu nan che